0: WDR 5 Nachrichten. Bonn FM. Hör uns zu.
1: Cảm nhận nắng tươi hồng. Cảm nhận ánh sáng đến.

giống như vòng tay ôm êm ấm của mặt trời cứu chữa. Tình yêu phải kín bạn, nuôi dưỡng bạn, nó nuôi bạn bằng những tia sáng khinh thường và thỏa mãn. Nhưng ở trong nắng hồng quá lâu, những tia nắng hồng đó trở thành phản bội, lừa dối.